گلابی رات کے سائے تلے ان معصوم بچوں کی رات کتنی بھیانک ہے، کتنی کالی۔

جب بھی دیش کی بات ہوتی ہے ایسے لوگ مذاق میں اڑا دیتے ہیں. یہ لوگ جو پیتے ہیں وہ شراب نہیں ان گنت لوگوں کا خون ہے. اور آج جب بچے بھوک سے پلکتے ہیں تو ایسے لوگ اناج پاؤں تلے کچلتے ہیں. ایسے پھول ان کے ہاتھوں کچلے جاتے ہیں مسلے جاتے ہیں. لوگوں کے پاس تن ڈھکنے کو کپڑا نہیں اور انہیں تن ڈھکنے کا شوق نہیں. یہ گلابی رات والے کالی رات کے ذمہ دار شباب اور شراب کے نشے میں چور مخمل کے بستر پر سونے والے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ آج انہی کی رکشا کے لیے ان کے اپنے بھائی

تمہارے دل میں بھی ایک آگ اٹھے گی, طوفان اٹھے گا, محبت جاگ اٹھے گی. ہو جائے ایسا حال تو کر لینا مجھ کو یاد, سر کے بل چل کر آؤں گا سن کر تیری فریاد. دل سے میرے کھیلے ہو اب تم سر سے بھی کھیلو, یہ دل جگر گردہ تمہارا ہے تم ہی لے لو. استاد ہوں مجنوں کا میں فرہاد کا چیلا, ہر حال میں ہارے گا جو دل سے میرے کھیلا.